ano ene tena sia no pa bia sua e ho adie sua santia ba kosem adwendwene ho ma bibia ye kama